Jag älskar Brad Paisley och nu tar vi en dubbel av den gode mannen där. Whiskey Lullaby med Alison Krauss och så den särdeles med en rivne The World. She put him out.